Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa,

Ke 18. augusta u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori 2026. u Bosni i Hercegovini donose biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj je povećati integritet izbora i smanjiti mogućnost zloupotreba. Sistem će biti uveden na oko 5300 biračkih mjesta, a ugovor vrijedan oko 74,5 miliona maraka potpisan je s grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručuje da papirni listići ostaju i da će biti omogućeno ručno brojanje. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo bilježi povećan broj pacijenata s gastrointestinalnim i respiratornim tegobama. U proteklim danima pomoć je zatražilo oko 700 pacijenata. Ljekari upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije i kvarenja hrane. Građanima preporučuju dovoljan unos tečnosti, pravilno čuvanje namirnica i redovno uzimanje propisane terapije, dok se kod visoke temperature, izražene slabosti ili dehidracije treba javiti ljekaru. Tijela petero zeničkih planinara stradalih 25. jula pri usponu na Elbrusu u Rusiji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić bit će danas ispraćeni na posljednji počinak u Zenici. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a zajednička dženaza nakon ikindije namaza. Gradonačelnik Fuad Kasumović proglasio je 18. august danom žalosti u Zenici. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na jakom pripremnom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin je Budućnost, a uz Bosnu nastupa i studentski centar te turski Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraju Eurocup, dok će Bosna i studentski centar nastupati u ABA ligi. Posebno se izdvaja Turk Telekom, za koji je potpisao bivši prvak Eurolige Shaquille McKissick. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Sretan put!

0: dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartman.

0: ani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas veći dio prije podneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori 2026. u Bosni i Hercegovini donose biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj je povećati integritet izbora i smanjiti mogućnost zloupotreba. Sistem će biti uveden na oko 5300 biračkih mjesta, a ugovor vrijedan oko 74,5 miliona maraka potpisan je s grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručuje da papirni listići ostaju i da će biti omogućeno ručno brojanje. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo bilježi povećan broj pacijenata s gastrointestinalnim i respiratornim tegobama. U proteklim danima pomoć je zatražilo oko 700 pacijenata. Ljekari upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije i kvarenja hrane. Građanima preporučuju dovoljan unos tečnosti, pravilno čuvanje namirnica i redovno uzimanje propisane terapije, dok se kod visoke temperature, izražene slabosti ili dehidracije treba javiti ljekaru. Tijela petero zeničkih planinara stradalih 25. jula pri usponu na Elbrus u Rusiji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nervin Talam i Almir Krivdić bit će danas ispraćeni na posljednji počinak u Zenici. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a zajednička dženaza nakon ikindije namaza. Gradonačelnik Fuad Kasumović proglasio je 18. august danom žalosti u Zenici. Košarkaški klub Bosna učestvovat će na jakom pripremnom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin je Budućnost, a uz Bosnu nastupa i Studentski centar te turski Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraju Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Posebno se izdvaja Turk Telekom, za koji je potpisao bivši prvak Eurolige Shaquille McKissick. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot. Hit FM.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra

0: Jeste. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi, samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori 2026. u Bosni i Hercegovini donose biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj je povećati integritet izbora i smanjiti mogućnost zloupotreba. Sistem će biti uveden na oko 5300 biračkih mjesta, a ugovor vrijedan oko 74,5 miliona maraka potpisan je s grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručuje da papirni listići ostaju i da će biti omogućeno ručno brojanje. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo bilježi povećan broj pacijenata s gastrointestinalnim i respiratornim tegobama. U proteklim danima pomoć je zatražilo oko 700 pacijenata. Ljekari upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije i kvarenja hrane. Građanima preporučuju dovoljan unos tečnosti, pravilno čuvanje namirnica i redovno uzimanje propisane terapije, dok se kod visoke temperature, izražene slabosti ili dehidracije treba javiti ljekaru. Tijela petero zeničkih planinara stradalih 25. jula pri usponu na Elbrus u Rusiji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nervin Talam i Almir Krivdić bit će danas ispraćeni na posljednji počinak u Zenici. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a zajednička dženaza nakon ikindije namaza. Gradonačelnik Fuad Kasumović proglasio je 18. august danom žalosti u Zenici. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na jakom pripremnom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin je Budućnost, a uz Bosnu nastupa i studentski centar te turski Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraju Eurocup, dok će Bosna i studentski centar nastupati u ABA ligi. Posebno se izdvaja Turk Telekom, za koji je potpisao bivši prvak Eurolige Shaquille McKissick. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano.

0: u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sul

0: Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Hit FM Radio.
3: Što sam joj uradio.

0: Tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori 2026. u Bosni i Hercegovini donose biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj je povećati integritet izbora i smanjiti mogućnost zloupotreba. Sistem će biti uveden na oko 5300 biračkih mjesta, a ugovor vrijedan oko 74,5 miliona maraka potpisan je s grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poručuje da papirni listići ostaju i da će biti omogućeno ručno brojanje. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo bilježi povećan broj pacijenata s gastrointestinalnim i respiratornim tegobama. U proteklim danima pomoć je zatražilo oko 700 pacijenata. Ljekari upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije i kvarenja hrane. Građanima preporučuju dovoljan unos tečnosti, pravilno čuvanje namirnica i redovno uzimanje propisane terapije, dok se kod visoke temperature, izražene slabosti ili dehidracije treba javiti ljekaru. Tijela petero zeničkih planinara stradalih 25. jula pri usponu na Elbrus u Rusiji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nervin

Talam i Almir Krivdić bit će danas ispraćeni na posljednji počinak u Zenici. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a zajednička dženaza nakon ikindije namaza. Gradonačelnik Fuad Kasumović proglasio je 18. august danom žalosti u Zenici. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na jakom pripremnom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin je Budućnost, a uz Bosnu nastupa i Studentski centar te turski Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraju Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Posebno se izdvaja Turk Telekom, za koji je potpisao bivši prvak Eurolige Shaquille McKissick. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
3: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu jer vrhunski italijanski stil

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina završila je posljednji korak u procesu ratifikacije IPA 3 programa za period od 2025. do 2027. godine. Time joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u vrijednosti od 140,5 miliona eura. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca upozorio da postoji rizik od gubitka dodatnih 373 miliona eura do kraja godine ukoliko domaće vlasti hitno ne provedu potrebne reforme. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s kompanijom Smartmatic obučila je oko 150 trenera za primjenu novih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Treneri su osposobljeni za rad s uređajima za verifikaciju birača i optičkim skenerima glasačkih listića. U narednoj fazi obučavaće predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović najavio je da bi ukoliko sutrašnji sastanak s javnim preduzećem Elektroprivreda BiH ne donese dogovor o terminu isplati, rudari bi u četvrtak mogli protestovati ispred sjedišta kompanije u Sarajevu. Sindikat navodi da bi bez dogovora protesti mogli biti nastavljeni i naredne sedmice. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u disciplini 200 metara delfi na Europskom prvenstvu u Parizu. Pudar nije uspjela ponoviti uspjeh iz 2022. kada je u Rimu osvojila naslov prvakinje Europe. Nakon takmičenja poručila je da joj rezultat nije ispunio očekivanja, ali da iz utrke izvlači iskustvo i dodatnu motivaciju za nastavak karijere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se kiša pomjera preko centralnih, istočnih i severnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila. Nakon prolaska padavina očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. U Sarajevu prolazna kiša prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokre saobraćajnice. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćajnje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
8: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90. Pileća krila 1 kg 4,95. Tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95. Bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak, samo za

0: sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target, i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga, uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina završila je posljednji korak u procesu ratifikacije IPA 3 programa za period od 2025. do 2027. godine. Time joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u vrijednosti od 140,5 miliona eura. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca upozorio je da postoji rizik od gubitka dodatnih 373 miliona eura do kraja godine ukoliko domaće vlasti hitno ne provedu potrebne reforme. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s kompanijom Smartmatic obučila je oko 150 trenera za primjenu novih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Treneri su osposobljeni za rad s uređajima za verifikaciju birača i optičkim skenerima glasačkih listića. U narednoj fazi obučavaće predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović najavio je da bi ukoliko sutrašnji sastanak s javnim preduzećem Elektroprivreda BiH ne donese dogovor o terminu isplate, rudari bi u četvrtak mogli protestovati ispred sjedišta kompanije u Sarajevu. Sindikat navodi da bi bez dogovora protesti mogli biti nastavljeni i naredne sedmice. Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Amar Dedić novi je igrač engleskog Newcastle. Dedić je potpisao petogodišnji ugovor, a Benfica će za transfer dobiti 35 miliona eura. U Newcastle stiže na zahtjev trenera Matija

Borisa Jajsleja, koji ga je ranije trenirao u RB Salzburgu. Dedić bi mogao debitovati već narednog vikenda protiv Liverpoola, a očekuje se da će igrati na pozicijama desnog ili lijevog beka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se kiša pomjera preko centralnih, istočnih i sjevernih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila. Nakon prolaska padavina očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. U Sarajevu prolazna kiša prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokre saobraćajnice. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćajni na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km.

0: Izaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovara.

0: Samo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Banke u Bosni i Hercegovini predlažu povećanje regulatornog limita za nenamjenske potrošačke kredite sa 50 na 70 hiljada maraka. Kao razlog navode rast cijena i pad kupovne moći. Federalna agencija za bankarstvo upozorava da bi veće zaduživanje moglo povećati uvoz i opteretiti kućne budžete, posebno u slučaju ekonomskih kriza. O prijedlogu će biti nastavljene konsultacije s bankarskim sektorom i drugim regulatornim institucijama. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine predložilo je izdvajanje 4 miliona maraka za rekonstrukciju i unapređenje stadionske infrastrukture za međunarodne fudbalske utakmice. Sredstva bi iz budžeta institucija BiH bila dodijeljena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, ali konačnu odluku treba donijeti vijeće ministara. Projekat bi trebao biti realizovan do 30. juna 2028. uz cilj ispunjavanja UEFA-inih i FIFA-inih standarda. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu zabilježen je novi slučaj

slučaj vandalizma. Nepoznate osobe gurnule su kontejner za smeće u korito rijeke Miljacke. Fotografija kontejnera u rijeci objavljena je na društvenim mrežama i izazvala je brojne reakcije građana. Osim narušavanja izgleda grada i zagađenja rijeke, ovakvi postupci stvaraju dodatne troškove za uklanjanje komunalne opreme. Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Amar Dedić novi je igrač engleskog Newcastle. Dedić je potpisao petogodišnji ugovor, a Benfica će za transfer dobiti 35 miliona eura. U Newcastle stiže na zahtjev trenera Matijasa Jaislea, koji ga je ranije trenirao u RB Salzburgu. Dedić bi mogao debitovati već narednog vikenda protiv Liverpoola, a očekuje se da će igrati na pozicijama desnog ili lijevog beka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se prije podne kiša pomjerala preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostatku zemlje bilo je sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bit će na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći i jutros upozoravamo na mjestimično mokre saobraćajnice. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćajnje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: I dobar dan svima, utorak je 18. avgust, čuli smo vijesti i aktuelnosti i zakoračili smo u prvi sat zajedničkog druženja na Hit FM-u. Vjerujem da vam ove osvježavajuće temperature zraka prijaju i da je danas sve nekako lakše i šetati i raditi i voziti, ali i odmarati. Pa idemo mi lagano u ovaj sat uz Aleksandru Radović.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Sarajevo Film Festival je u punom jeku, grad je pun gostiju, filmskih ekipa, turista i naravno automobila, pa su i gužve postale dio festivalske atmosfere. Centar grada je posebno živ i u večernjim satima kada se publika onako slijeva prema festivalskim lokacijama, pa ako danas planirate izlazak ili prolazak kroz centar, onda krenite malo ranije i naravno naoružajte se strpljenjem. A evo jedan poseban pozdrav za Sarajevo taksi i vozilo 182 u kojem i sad i sinoć i u satima iza ponoći čak svira Hit FM i nakon što sam se vozila u tom taksiju i prokomentarisala da imaju najbolju muziku, da slušaju najbolji radio, vozač je rekao jednu super stvar koju sam zapamtila i evo moram je podijeliti s vama, a to je da iako nam u ovom periodu je grad pun turista i gostiju i negdje je najvažnije da se osjećaju komotno i ugodno, neki su možda po prvi puta u Sarajevu i onda muzika je ta koja ih prati dok se voze

0: od jedne destinacije do druge destinacije u taksijima i zbog toga možda treba posebnu pažnju obratiti na to šta se sluša dok se voze i gledaju kroz prozor posmatrajući sve te ulice Sarajeva. Pa evo, svaka čast za Sarajevo taksi i vozilo 182, a mi sad idemo sa blokom reklama, a nakon toga vraćamo se priči o SFF-u.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjeća

0: osjećaš svoje. Ula Popcorn, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popcorn prodavnice ili online shop i otkriji novu kolekciju.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Veliki požar na području Risovca i Dinare kod Bosanskog Grahova i dalje nije ugašen. Jutros su ponovo angažovane sve raspoložive snage. U gašenju učestvuju i zračne snage, među kojima helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kanadera iz Hrvatske. Tokom dana očekuje se i angažman dva protivpožarna aviona Air Traktora. Nešto kiše i niže temperature tokom noći donekle su smirili vatru. Banke u Bosni i Hercegovini predlažu povećanje regulatornog limita za nenamjenske potrošačke kredite sa 50 na 70 hiljada maraka. Kao razlog navode rast cijena i pad kupovne moći. Federalna agencija za bankarstvo upozorava da bi veće zaduživanje moglo povećati uvoz i opteretiti kućne budžete, posebno u slučaju ekonomske krize. O predlogu će biti nastavljene konsultacije s bankarskim sektorom i drugim regulatornim institucijama. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine predložilo je izdvajanje 4 miliona maraka za rekonstrukciju i unapređenje stadionske infrastrukture za međunarodne fudbalske utakmice. Sredstva bi iz budžeta institucija BiH bila dodijeljena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, ali konačnu odluku treba donijeti vijeće ministara. Projekat bi trebao biti realizovan do 30. juna 2028. uz cilj ispunjavanja UEFA-inih i FIFA-inih standarda. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu zabilježen je novi slučaj vandalizma. Nepoznate osobe gurnule su kontejner za smeće u korito rijeke Miljacke. Fotografija kontejnera u rijeci objavljena je na društvenim mrežama i izazvala je brojne reakcije građana. Osim narušavanja izgleda grada i zagađenja rijeke, ovakvi postupci stvaraju dodatne troškove za uklanjanje komunalne opreme. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se prije podne kiša pomjerala preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostatku zemlje bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana

0: Na prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, više oblačnosti bit će na istoku Bosne, lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno su 23 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Zbog kiše koja je padala tokom noći i jutros upozoravamo na mjestimično mokre saobraćajnice. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćajnje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog utorka. 19. je avgust, vrijeme je divno, osvježavajuće i nekako baš prija i za šetnju i za aktivnosti, a i lakše se nekako radi, priznajte. Ako ste u vožnji, oprizno i sigurno do odredišta, nemojte se nervirati bespotrebno, samo lagano i sretan vam put, a mi idemo dalje uz Dinu Merlina, jedan stari dobri hit.

0: Uz Laku nastavljamo ovaj utorak na Hit FM-u i evo malog podsjetnika iz muzičke arhive vezano za ovu pjesmu i Laku. Prije tačno 19 godina, dakle 18. avgusta, izašao je debitanski album Zec, prvo Lakino izdanje. Album su obilježile pjesme Piškila, Džemper, Medžed, ali i ova Moro, koju smo upravo slušali, i interesantno je da je pjesma Moro snimljena još 2001. godine, a i nagrađena je prestižnim Davorinom. Laka je na albumu radio punih 6 godina, jedno vrijeme čak i u Americi, i rezultat je postao jedan od najposebnijih muzičkih rukopisa sa ovih prostora.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemah račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemah.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemah.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45, vaš robot.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti.

0: krave.
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Utorak 18. avgusta, slušate Hit FM i evo Sarajevo Film Festival je u punom jeku, grad je pun turista, vjerujem da i vi imate goste iz regije i svijeta. E sad znate onu situaciju kada dođete u hotel ili privatni smještaj, nije važno, i odmah vam traži pasoš ili ličnu kartu da ih ostave kod sebe. Znam da se to dešava i kod nas i u zemljama regije pa se nekako naviknemo, ali istina je da je to nezakonito. Lična karta i pasoš su vaši dokumenti i osim policije i suda niko ih nema pravo zadržavati. Recepcija smije samo privremeno uzeti dokument radi prijave, a onda vam ga mora odmah vratiti i sve preko toga je kršenje zakona. Osim što je neugodno, može biti i opasno jer bez pasoša gubite slobodu kretanja, a rizik od zloupotrebe ličnih podataka je ogroman i o tome neću ni govoriti. Niko ne voli osjećaj da mu pasoš

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Državni funkcioneri u Bosni i Hercegovini mogu otići u penziju, dobiti i primati platu. Na ovaj problem godinama upozorava Ured za reviziju institucija BiH, ali propisi nisu suštinski promijenjeni. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazalo je da je za otpremnine 15 državnih funkcionera isplaćeno skoro 440.000 maraka, a većina je nakon toga nastavila raditi. Okružni privredni sud u Banjoj Luci saopštio je da je blokada računa Radio Televizije Republike Srpske provedena na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke zbog duga prema BHRT-u od oko 5,4 miliona maraka. Nakon blokade RTRS je uložio prigovor, a sud je održao ročište i sada odlučuje o prigovoru. Sud je istovremeno pozvao medije i političare da ne vrše pritisak na sutkinju Gordanu Marić i poručuje da se sudske odluke mogu osporavati isključivo zakonom predviđenim pravnim lijekovima. Veliki požar na području Risovca i Dinare kod Bosanskog Grahova i dalje nije ugašen, a jutro su ponovo angažovane sve raspoložive snage. U gašenju učestvuju i zračne snage, među kojima helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kanadera iz Hrvatske. Tokom dana očekuje se i angažman dva protipožarna aviona Air Traktora. Nešto kiše i niže temperature tokom noći donekle su smirili vatru. Astronautkinja Evropske svemirske agencije Sophie Adenau danas bi trebala postati prva Francuskinja koja je izvela svemirsku šetnju. Zajedno s astronautom NASA-e Anilom Menonom iz međunarodne svemirske stanice izaći će nakon 14 sati i 35 minuta u 6 i pol sati dugoj misiji. Njihov zadatak je zamjena antene koja omogućava brzu komunikaciju između stanice i Zemlje. Biće to ukupno 282. svemirska šetnja na međunarodnoj svemirskoj stanici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bit će na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savjetovanja.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
5: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Državni funkcioneri u Bosni i Hercegovini mogu otići u penziju, dobiti desetine hiljada maraka otpremnine, a zatim ponovo aktivirati profesionalni status i nastaviti primati platu. Na ovaj problem godinama upozorava Ured za reviziju institucija BiH, ali propisi nisu suštinski promijenjeni. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazalo je da je za otpremnine 15 državnih funkcionera isplaćeno skoro 440 hiljada maraka, a većina je nakon toga nastavila raditi. Okružni privredni sud u Banjoj Luci saopštio je da je blokada računa Radio Televizije Republike Srpske provedena na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke zbog duga prema BHRT-u od oko 5,4 miliona maraka. Nakon blokade RTRS je uložio prigovor, a sud je održao ročište i sada odlučuje o prigovoru. Sud je istovremeno pozvao medije i političare da ne vrše pritisak na sutkinju Gordanu Marić i poručuje da se sudske odluke mogu osporavati isključivo zakonom predviđenim pravnim lijekovima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić i sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Ministarstvo je u budžetu osiguralo 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima protiv kojih se vode sudski postupci. Cilj je bolja zaštita medijskih radnika od pritisaka, prijetnji i drugih oblika ugrožavanja profesionalnog rada, te jačanje slobode izražavanja i medija. Pobjednici sportskih igara mladih iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split, gdje će se do 22. augusta takmičiti s vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Ovogodišnjoj međunarodnoj završnici pridružilo se i preko 200 djece iz Ukrajine, pa će u sportskim i pratećim programima učestvovati preko 1200 mladih. Igre ove godine obilježavaju 30. sezonu uz poruku zajedništva, tolerancije i fair playa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bit će na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zaka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, kiša nas je malo rasladila, kako smo joj se obradovali jutros, bar ja, evo kažem bar ja, sigurno sam da je možda i čak 60% vas isto tako. Ljeto da, bliži nam se kraju, ali trebale su nam ove vrućine malo da splahnu, da bismo prodisali. Sada imamo tu sparinu, ali ništa što se ne može podnijeti, temperatura je ugodna. Družimo se do 18 sati i danas, uživajte u dobroj muzici i zanimljivim informacijama.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Živeo kraj i Aleksandra Radović, jedva čekamo njen koncert ovdje u Sarajevu koji će biti održan ove jeseni, a idemo mi dalje sa vašim i našim muzičkim željama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
7: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.

Pola četiri nam je, Sarajevo Film Festival je u punom jeku, grad je ovih dana ponovo jedna velika filmska pozornica, večeras nas čeka jedna baš posebna festivalska noć. U Sarajevo je stigao Woody Harrelson, jedan od onih glumaca kod kojih možda ne znate odmah nabrojati sve filmove, ali kada počnemo nabrajati njegove uloge, vrlo brzo ćete reći, a pogledao sam taj film, odličan je. Harrelson je danas gost 32. Sarajevo Film Festivala, a bit će mu uručeno i počasno srce Sarajeva, kao priznanje za njegov izuzetan doprinos filmskoj industriji i impresivnu glumačku karijeru. I ima nešto baš posebno u filmu koji je SFF izabrao za ovu priliku. Večeras će, dakle, u Coca-Cola Open Airu biti prikazan film Welcome to Sarajevo, dobrodošli u Sarajevo, u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. A ova priča ima i lijep festivalski krug. Naime, Welcome to Sarajevo premijerno je prikazan u Cannesu 1997. godine, a iste godine prikazan je na trećem Sarajevo Film Festivalu. Gotovo tri decenije poslije, film se vraća pred sarajevsku publiku, sada uz Harrelsona kao počasnog gosta festivala. Današnje pitanje za vas glasi, koji film Woodya Harrelsona vi najviše volite? Koja vam je njegova uloga prva koja padne na pamet kada čujete njegovo ime? Javite mi na 061 010 030, Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim

0: cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Lijep pozdrav, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine prema bankama prošle godine premašila je 14 milijardi maraka uz rast od 1,58 milijardi za godinu dana. Najčešće se koriste nenamjenski gotovinski krediti za pokrivanje životnih troškova, renoviranje, kupovinu automobila i školovanje. Ukupna zaduženost od 2014. godine skoro je udvostručena i sada iznosi 14,45 milijardi maraka, što znači da je prosječno svaki stanovnik Bosne i Hercegovine zadužen oko 4650 maraka. Tokom 32. Sarajevo Film Festivala pojačane su inspekcijske kontrole u ugostiteljskim, trgovinskim i uslužnim objektima. U prva četiri dana Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo obavila je 135 nadzora, izdala 67 prekršajnih naloga i izrekla kazne u ukupnom iznosu od 107.250 maraka. Kontrolišu se fiskalni računi, higijenski uslovi, nelegalni prevoznici i preglasna muzika u blizini festivalskih lokacija. Novim urbanističkim planom kantona Sarajevo do 2036. godine predviđeno je značajno širenje tramvajske mreže. Planirane su pruge prema Dobrinji, Šipu, Doglodima i Novoj Liđi, čime bi tramvajskim prevozom bili obuhvaćeni brojni novi dijelovi kantona. Najbliža realizacija je pruga prema Dobrinji, za koju je već pokrenuta izrada idejnog projekta, a prema riječima ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štete, mogla bi obuhvatiti više od 60.000 stanovnika. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zmajeve u četvrtak 20. augusta u Hrasnici očekuje prijateljska utakmica protiv Poljske, koja će biti posljednja provjera forme i uigranosti ekipe. Nakon toga slijede kvalifikacioni dueli 28. augusta, BiH u Tuzli dočekuje Italiju, dok tri dana kasnije gostuje Litvani. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini su lokalni pljuskovi registrovani u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati i danas smo naravno u znaku Sarajevo Film Festivala, a večeras imamo gosta zbog kojeg će na crvenom tepihu sigurno biti posebno zanimljivo. Woody Harrelson stigao je u Sarajevo. Večeras prima Počasno srce Sarajeva, a u Open Air programu gledamo Welcome to Sarajevo, film iz 1997. godine, koji se gotovo tri decenije nakon prikazivanja na trećem Sarajevo Film Festivalu vraća pred sarajevsku publiku. Vas smo pitali koji film Woody Harrelsona najviše pamtite i volite, a da kaže, kod mene bez razmišljanja The Hunger Games. Woody mi je fantastičan, ciničan, duhovit, na izgled ga ništa ne zanima, a onda shvatiš koliko zapravo brine o Katniss i Pitty. Odlična uloga. Harris bira jedan sasvim drugačiji film, No Country for Old Men. Generalno obožavam taj film, a Woody mi je odličan. Nije mu najveća uloga, ali film je takav da ga mogu pogledati svaki put kad naletim na njega. Harris se, da kažem, niste bez razloga iz zabrali ovaj naslov. No Country for Old Men osvojio je Oscara za najbolji film, a Harrelson u njemu igra lovca na ucjene Carsona Wellsa. Sjajan film, ako ga niste pogledali do sada, obavezno to učinite. Kenan nam piše, meni je Zombieland, Woody i njegova obsesija Twinkiesima su mi dovoljni, gledao sam ga nekoliko puta i uvijek me nasmije. Ima tu naravno još mnogo, mnogo filmova koje ste nabrojali, a ovaj čovjek ih je snimio zaista mnogo i uživamo u njegovim transformacijama kroz uloge.

0: Željko Bebek i Oprosti mi što te volim na talasima Hit FM-a. Uskoro imamo i mini koncert, budite tu na 104,9 MHz.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje. Hit

0: Javila nam se slušateljka Mateja, kaže: draga Laila, spremam generalno kuću, krećeli smo, pa ako bi mi mogla pustiti nešto od Adija Šošeta, on me onako baš raspliše i nekako brže uz njega završavam sve obaveze i kad sam na poslu, a evo i na drugom poslu kod kuće, jer mi žene nikada nestajemo. To vam potpisujem, draga Mateja, hvala vam lijepa na javljanju. I upravo zbog toga, evo dvije pjesme u mini koncertu našeg Adija Šošeta. Uživajte, pojačajte radio i završite te obaveze po kući brzinom svjetlosti, ali uz pjesmu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

lijep pozdrav, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine prema bankama prošle godine premašila je 14 milijardi maraka uz rast od 1,58 milijardi za godinu dana. Najčešće se koriste nenamjenski gotovinski krediti za pokrivanje životnih troškova, renoviranje, kupovinu automobila i školovanje. Ukupna zaduženost od 2014. godine skoro je udvostručena i sada iznosi 14,45 milijardi maraka, što znači da je prosječno svaki stanovnik Bosne i Hercegovine zadužen oko 4650 maraka. Tokom 32. Sarajevo Film Festivala pojačane su inspekcijske kontrole u ugostiteljskim, trgovinskim i uslužnim objektima. U prva četiri dana kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo obavila je 135 nadzora, izdala 67 prekršajnih naloga i izrekla kazne u ukupnom iznosu od 107.000.

za 250 maraka. Kontrolišu se fiskalni računi, higijenski uslovi, nelegalni prevoznici i preglasna muzika u blizini festivalskih lokacija. Novim urbanističkim planom kantona Sarajevo do 2036. godine predviđeno je značajno širenje tramvajske mreže. Planirane su pruge prema Dobrinji, Šipu, Doglodima i Novoj Liđi, čime bi tramvajskim prevozom bili obuhvaćeni brojni novi dijelovi kantona. Najbliža realizacija je pruga prema Dobrinji, za koju je već pokrenuta izrada idejnog projekta, a prema riječima ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štete, mogla bi obuhvatiti više od 60.000 stanovnika. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zmajeve u četvrtak 20. augusta u Hrasnici očekuje prijateljska utakmica protiv Poljske, koja će biti posljednja provjera forme i uigranosti ekipe. Nakon toga slijede kvalifikacioni dueli 28. augusta, BiH u Tuzli dočekuje Italiju, dok tri dana kasnije gostuje Litvaniji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini su lokalni pljuskovi registrovani u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati, 18. nam je avgust 2026. godine, a Sarajevo večeras ulazi u potpuno novi ritam. Prvo izdanje festivala Cirkus Maximus otvara svoje vrata, a u bašti na terasi hotela Europa počinje četvorodnevni muzički spektakl koji će do 21. augusta okupiti neke od najvećih imena svjetske elektronske scene. Sve je spremno za opening night Cirkus Maximusa, a atmosfera u Sarajevu već nam je na maksimumu. Jedna od najvećih zvijezda prve večeri, Quintino, već je stigao u Sarajevo. A u Sarajevo nam danas liječu i Le Twins, meksičke blizanke i jedne od najatraktivnijih DJ dueta svjetske elektronske scene. Vrata festivala večeras otvaraju se od 20 sati, kada će za prvi warm-up biti zadužen rezidentni DJ Rio, a nakon zagrijavanja slijedi nastup Le Twins, potom na scenu stiže Quintino. Ovo će biti zaista sjajan, sjajan festival, već u najavi vidimo da će biti ludo i nezaboravno veče, a kakav je sve program do 21. augusta do kada i traje ovaj festival, pogledajte na stranicama festivala. Ulaznice su u prodaji na portalu ulaznica.org, kao i na samom ulazu u Hotel Europa od 19 sati i 30 minuta, pa sve do ponoći. Vidimo se tamo!
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dani su bez broja, imena i boja, tako nam je pjevala Jelena Rozga. Idemo mi dalje u dan, ovo nam je peti dan festivala, Sarajevo Film Festivala, taj broj znamo. A šta nas sve očekuje ovog dana, e o tome ćemo uskoro u našem programu, pa budite tu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
7: Tri dana top cijena u robotu. Batak sa karakterom.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, a kako rekoh malo prije, danas ćemo, odnosno sad ćemo malo više o petom danu Sarajevo Film Festivala. E pa donosi nam bogat filmski program za publiku koja željno iščekuje kvalitetne projekcije. U ljetnom kinu Coca-Cola od 20 sati i 30 minuta možete pogledati film, kako sam već i govorila o tome na samom početku našeg druženja, Welcome to Sarajevo. Također u Unicredit Summer Screen od 21 sat možete pogledati film Garance Another Day. Premijera filma Hidden People bit će održana od 20 sati i 45 minuta u Unika ljetnom kinu Stari grad. U 22 sata i 45 minuta slijedi premijera filma ekipe Helen Neyse Bruda braca, Bruda brada Zombie apokalipsa. Ovo se ne propušta. Publiku petog dana Sarajevo Film Festivala očekuju i filmske projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex, a sve projekcije možete pogledati na zvaničnim stranicama i Cineplexa, ali i Sarajevo Film Festivala. Večeras, ako nećete dalje od Novog grada, bez problema, u kinu Safet Zajku u 20 sati i 30 minuta možete pratiti film Utakmica. Također u ljetnom kinu Bazin Dobrinja u 21 sat slijedi projekcija filma Ovca u kutiji, te u BH Telekom ljetnom kinu Centar u

0: 21 sat možete pratiti projekciju filma No Good Man. Dosta šaroliko, raznovrsno, za svakoga po nešto, uživajte u petom danu Sarajevo Film Festivala.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, utorak je 18. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine prema bankama prošle godine premašila je 14 milijardi maraka uz rast od 1,58 milijardi za godinu dana. Najčešće se koriste nenamjenski gotovinski krediti za pokrivanje životnih troškova, renoviranje, kupovinu automobila i školovanje. Ukupna zaduženost od 2014. godine skoro je udvostručena i sada iznosi 14,45 milijardi maraka, što znači da je prosječno svaki stanovnik Bosne i Hercegovine zadužen oko 4650 maraka. Tokom 32. Sarajevo Film Festivala pojačane su inspekcijske kontrole u ugostiteljskim, trgovinskim i uslužnim objektima. U prva četiri dana Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo obavila je 135 nadzora, izdala 67 prekršajnih naloga i izrekla kazne u ukupnom iznosu od 107.250 maraka. Kontrolišu se fiskalni računi, higijenski uslovi, nelegalni prevoznici i preglasna muzika u blizini festivalskih lokacija. Novim urbanističkim planom kantona Sarajevo do 2036. godine predviđeno je značajno širenje tramvajske mreže. Planirane su pruge prema Dobrinji, Šipu, Doglodima i Novoj Liđi, čime bi tramvajskim prevozom bili obuhvaćeni brojni novi dijelovi kantona. Najbliža realizacija je pruga prema Dobrinji, za koju je već pokrenuta izrada idejnog projekta, a prema riječima ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štete, mogla bi obuhvatiti više od 60.000 stanovnika. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zmajeve u četvrtak 20. augusta u Hrasnici očekuje prijateljska utakmica protiv Poljske, koja će biti posljednja provjera forme i uigranosti ekipe. Nakon toga slijede kvalifikacioni dueli 28. augusta, BiH u Tuzli dočekuje Italiju, dok tri dana kasnije gostuje Litvani. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini su lokalni pljuskovi registrovani u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Zaslužili smo odmor, želim vam ugodan ostatak večeri, lijepo se provedite ako idete negdje pogledati neki film, kada je Sarajevo film festival u pitanju, a ako ćete nakon toga u grad, znate već da je ludnica, gdje god da odete, dobro ćete se provesti, samo ako sutra ujutro radite, vodite računa o vremenu, mada 7 dana Sarajevo film festivala uvijek možemo izdržati kada je i radno vrijeme u pitanju, ali i dobar provod tokom SFF-a. Ćao!

Na pepeši sam ljeti provodio dane, u kupačim sa čizom i dugmetom sa strane, uzotirač flaša, mlijeka i novine, šišti pretis i bez kupovine. Na, na, na, na, na, ne znaš ti mene,

kupac pred spavanje, to poimek, piva za mamuluk, to je pravi lijek. Krivuta cesta i nov Opel rekord, 100 švajpika dnevno je sarajevski rekord. Na na na na na.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Bomen Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Woman Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih

0: chat i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni chat i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još

0: te na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Požurite u Upim i Blue Kidsu Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: najviše talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls &